0: ni tombela na awali na ndoti konserti metonga zulu fatene sugi biri na dawati awagusinga.
1: Bi soro nzeti octobre ngati sensibilisation natereti concert de saint son akodro ti awali mingi a muni na sérieux ape et pourtant ikina a cause ikina mena awali soit déjà infecté na malade niso donc bi choisir ni ti tenembi aider aita timbi ti wali a mama timbi angambe timbi so si ayeke na ya ti besoin titeye sensibilise ala et aussi à travers album timbi so biki sensibilise aussi na ya ti album timbi yora athème ti sensibilisation aida athème ti amour et puis album na ressemble mbi en tant que femme akusala so yeki sara e ki sara d'abord village rose so yeki zia stand na ya ti omnisport so awali ayeke ga mingi si tenu à présenter à Artala et aussi qui je match de gala entre Awali et qui ça marche na niveau ti PK0 jusqu'à na lieu tu concerne un peuple sont trafiquants et son biki kuna mbegetala à qui si tenu d'abord présent ça la ti tenu à la gagbani à la accompagner pour ça la suite ti ça la ti tenu y sauver à vie qui kireke
0: sango na kodro wande bira na mbegeti moyen orient à trugu ti kodro ti l'Amérique ti Amérique si a fa biri tonga so a tenu ani pika ya ti amena drone ti kodro ti Iran so a batene ala nasi ya iti kanga ligi na ongo ti ama mboko na bege ti Detroit d'Hormuz kandaka ambeni kapa ti sese le feu so a iki bagigi na bege ni ka atondani na langu miyambi ti nje chungu besu alwendo ti on si lasu adi hawara pasa ti tena kanga ligi na tene ti birasu na bege ti moyen urion pape si lasu nga lu iki na langu mbangu oko ti lo na sango ti awa ngurunde mbo ti gire na bege ti bozum so a iki na ti uampindi andangwa langu ti championati su ligi ni kasi ya iki tambu la na pekoti be kombitation na ngonga uta ndembo eki zawa na popoti jeunesse sportive ti bozum nga na a lion ti wampinde la konga gina lege ti asango ni tongaso ndembo ti gere na kodro wande la ambe na ndembo ti ita na ita si apika ni biri gbani tongaso na poponi Belgique si atukungu na ndoti tunisi ngu uku na para Portugal aluti na dawati Chili si le tukungu ngu use lungana ni oko singa Rumani tongaso atukungu na ndoti api de gal ngu use si alangana ni oko Aundi tonga soya sangu tisu na angati sangu ikiri singila na zosuko ya duji fadiku amani Stevenson Erben walu ikiri na la kambani.
2: Musinga minala amitijani ndali chie asangu chinda prospe nga chiko dondo da fonano ndeki luka mga singa minala davi bema ndali chie akusila sosial ki sandu cha ama sintansu. Meni kite tungu mbela chiba tonga nesi yu rangombi oka wesi watengna yosula merveye mevala ndali kwa singa na wabea fika chiko dondo wande.
3: Ala iki gibeta la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangu ni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga na ndugbanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a andra la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pia lusi da fonono Ndekeluka, mamoko na Union Européenne, nana Coopération Suisse.

0: contrat de bail avec Emily Mango Teresso avec une apopochi le sous les amis Kumba Tilo na Beni Zoti tenait le footani nanda zéro rana ting yenga kotonga so avec Emily Mbiti souci alors c'est quoi assume avant qu'on a Beni yin si yin Mbiti tenait yenga nando tiens soit tenait contrat de bail tonga nisa limite na sarani zoambrun bise limite na sarani contrat de bail avec yakping ba unda souci qui goti tenait ikiri tenait nani na ati kwasi ngati tila so tenait tenait brun bise nandoni itimbi na wakungo koko Francis Ludovic Vondozi mais quoi je ne connais tenait itimbi na lusi tenait nando mama tenait so et qui kojoni nando ti ambina sango so batenti de ngomanga souci onati ngaso ne angata la unja vila bisayo
1: aiki kundo so irni commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales si agonda mingi pengonja ti azo na kapati ya songo so bayigi na beketi bonga suna ti mbomu atasu ambina palekida aiki beni bangondo so bayigi na pekoti meni pikango patarati ndoko suna ngaso on na pubiti so ete civile na Afrika ngana cha trogo na forum local so batenti neti zo ti bonga so dani ima ani Claudia Tazu Dongweda so ki komo konzi ti commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales so ki na singa ti Jean Balipio
2: division du droit de l'homme ti miniskaso amuna ilege na mungo maboko chulosi igana batati bangaso ti sara kusala na ndoti processus électoral objectif nya ke ti tene iga i recensé akatia violation ti droit de l'homme avant pendant et après les élections tongana iga imazo zondende sorongwazo so atambla njoni na yati batati bangaso menambe na ndoni la atambla na lege nape si mingi dema ni ayeke na mbage ti autorité nationale des élections so si azo so si atokuala ge so la si asara kua ni nzoni ape ala hinga ti manipule atablete ni ape même sarango sungo mbeti ati ala pale ayeke ndo so si ala kiri na ndöni insister mingi ala sarte na ye ti tene i remonte ainformation ti tene ti peko ta na autorité nationale aga ti organise aélection ayeke nzoni lo moazo so alingbi ti sara kusala ni si ala sara kusala ni
1: na bege ayeke wakode so airi lo wakode ti bungbi na mbege ayeke wakode ti bendo ti igi so aga na beafrika nda ti ene ti zo aristide nonsi si afana ti yenga so tondo ti akusala ti bebengondo na ndö ti nzia ti azo so abaigi na beafrika lo fa so ata so angba ti doa ambeni akitiki ta nzia ti azo na gere yako pengo ene ti zo ague na ndö zo ayeke mbeni tondo so abaigi na kapa ti mbeni kusala ti lango balako so abaigi na beafrika laini sango na nga ti ala sawe na larisa vincien nailo
3: na mango aristide nunonsi akpale ti tenengo tënë yamba ambeni akpale so si ayekpe na ene ti nzia ti azo pepe angba lakue ngangu na ya ti ambeni akodro so ayeke na maka birimbri na ya ti vakaga bosangwa ombomu nga na région ti équateur lo fa nga lo tene ayeke aturugu tumba ambeni ala so si ayeke aturugu ti kodro nga na ala so si ayeke mu maboko na ala si ayeke na gunda ti akpale so aristide nunonsi atisa akota azo ti kodro ti tene asara kue si ala so si asara aye ti ngangu so ague na ala na dawa ti ngbanga ti yo na nduzu ngangu ti nzia na ya ti kodro ni
4: tongana wakode kuâ mbi ba so tongana na kpale asi alingbi ti tene aye ni kue asara ni gi lege oko na lege ti bemengondo so ayeke polele nga na lege ni na sarango kusala ni yamba ti tene akiri afa pekoni ni azo tongana asara tongaso pepe fade ambeni azo ayeke na so si ala ba tene alingbi ti tene ala asara kpale ngbanga ti so si ndengo ngbanga ayeke pepe na ya ti kodro ni nga amolenge ti kodro alingbi ti tene aduti na beku na mbage ti ndokua ndengo ngbanga pepe titi mbi ba tongana mbeni ye ayeke na si akiri afa pekoni ni amolenge ti kodro ayeke mbeni so si ngurubi alingbi ti tene asara ni tongana lo sara ni amolenge ti kodro be ti ala yeke nzere si ayeke mbeni lege so alingbi ti tene abungbi azo ndo oko nga si mango tere alingbi ti tene aduti na
3: singa lo hunda ti tene kundu ti CVJRR alingbi ti sara kusala ti lo nde singa amu na lo akoforo ti tene lo sara kusala tënë ti siriri nga na yongo na nduzu tënë ti nzia na ti kodro ni
5: l'un des défis majeurs c'est aussi la garantie donc de l'autonomie
4: kute so angba ayeke ti tene abile na ndö ti tënë ti sarango kusala yamba ti kundu so nga na amosoro ti lo le ngoi ni alingbi ti tene kundu ni asara kusala ti lo ngbanga ti lo lingbi ti tene lo gi ti hinga azo so si kpale asi na tere ti ala ti hunda bibe ti ala nga ti su tondo na ya ti tondo so si lo lingbi ti tene lo fa gere ti akode so alingbi ti tene akiri na tënë na ndö ti akpale so si asi na azo ayeke mbeni kusala so si lo yeke na ngangu mingi ti tene lo sara ni tongana na ndokua cps ayeke sara ambage ti kusala ni e banza so si ayeke kundu ti cvjrr si alingbi ti tene amu kusala na peko ti lo ti tene asara ni
3: na ngoi ti kusala ti lo na gbata ti bongi aristide nunonsi atingbi tere na akota azo ti kodro si lo fa peko ti tondo ti lo na ala lo bungueni ti fa ambeni akusala so si ala alingbi ti sara ti tene agbion tënë ti kpengo na ene ti nzia ti azo na ya ti kodro